Mary cô nhà nhà này hà mu a yu nhà nhà na hà mu a yu nhà nhà nội hà mu a yu nhà nhà nội kỳ nhẹ a yu sẽ can cởi hà mu a yu nhà nhà này tu cô a yu tu cô a yu Mary ru mẹ chỉ cái ngờ xin ta nói xin ta nói Mary ru mẹ chỉ cái ngờ bỏ đầu na